aba ye man baako ayare na ya wayare manani afra e na ye pesi register kakakra de bua no se be ya baby wo bia no e be bua ne in medical expenses enti so for be kan ho asem ye slegana fo nyiro bia ntachire e me ntena mo bi nwa nsa ne apam ntoma kase ade akoye yiye da bi e kan na me enya tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare ye tie sremo a na me shira.

0: wa so nkanchira o se wawie why e wawie wawie bibia nti kwa kuma to yem ndwendwini bebere ni awreho bebere de obo na de no nimkwa ya wo fa so a e wo bibia ti nyabotre de awatwra fa ho na ye de ye bebem why a live worship enche e bebro na sana no adofo nkai boba ko mienu miense bia beken sa se de de ye no no idi twem tew ama ona iwia tim na tenase na ye de adom live worship abro menimu nua ba ye isa na waha enkai boy ye de ebrewo pastor ademununkum awia yi meni ye isa ikabun we e kolabo ye chia no
1: ah ne kasa yes. Ne mpese be mo so wa uni madukunti
0: e mehu adekro
1: ah
0: bibi ka krebi ni yako why
1: nse ubeyanu mabu wafo mnasa biasa

Paya bompaye. Eye nipa na dane dan nyina bone bataya hunti. Yesre bone facha wo nyankopon wanim. Wade awie ne sane so nyame ho nkogra ho ode no. Se anom ye nenka ye ho. E ma moja ne ntwa ye hunhia. Wade fa oja ne